0: ci tolu
1: yalla di bay
0: bayi wo sa
1: walu mu boy
0: jow sa way
1: boy ci ñepp ko am
0: depp ne gi
1: kenn du ko min
0: jeje way
1: ci ñepp ko am
0: depp ne gi
1: kenn du ko min
0: eba marja
1: ñepp ko am
0: depp ne gi
1: kenn du ko min
0: eba marja
1: ñepp ko am
0: depp ne gi
1: kenn du ko min
0: eba marja
1: ñepp ko am
0: sayidi mbay nawal na sa jom ndigalam yalla
1: ko
0: gor gi dawul
1: jaxle ci bir
0: gor gi dawul
1: jaxle ci bir
0: bay assis
1: du jaxle ci bir
0: soora me
1: du jaxle ci bir
0: jamil
1: du jaxle ci bir
0: ñi fi tok
1: du jaxle ci bir
0: loolu yaay taxaw
1: ci lu wer
0: nan ko bay
1: ci del li ma wax
0: may taxaw li jeunt
1: ko
0: liñ ci xex
1: mané fu ko lim
0: liñ ci xex
1: mané
0: rew mi liñ ci xex
1: mané fu ko lim
0: cheikh tidiane
1: afé fu la non
0: cheikh tidiane
1: afé fu la non
0: sawiyé be
1: ñu yalla la jom
0: ya ko xex ba samp
1: ko
0: mbolem rew mi
1: ko fi taxaw
0: mbolem rew mi
1: ko fi taxaw
0: def nga fay école
1: ak ndaw
0: ñuy taxaw di jang sa morom gi rew
1: ko
0: ku ko xet
1: defal ni
0: Kuko rep
1: defal ni ci xex
0: kuko rep
1: defal ni ci xex
0: kuko rep
1: defal ni ci xex
0: kuko rep
1: defal ni ci xex
0: kuko rep
1: defal ni ci xex
0: sampé ali
1: fenk ni mom
0: di mu téré
1: wax ni mom
0: lool la lañ nga tontu ko té nga bayyi cheikh
1: mu leggé
0: xamni li yalla
1: ko ko may
0: té nga bayyi cheikh
1: mu leggé
0: xamni li
1: yalla ko ko may
0: té nga bayyi cheikh mu xalaat xamni li
1: yalla ko ko may
0: té nga bayyi cheikh mu xalaat xamni li
1: yalla ko ko may
0: talu yalla ber sa bop yesu baba keur ci
1: li mu teural
0: nan ci jaar
1: ca bañ di feutal
0: baba keur ci
1: li mu teural
0: nan ci jaar
1: ca bañ di feutal
0: yalla yalla
1: doli tagal
0: adaram te wet nan di ñaanal
1: wa adaram
0: yalla dot
1: ci feuy
0: rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo di jaar nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo rew mi nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo senegal nan jubbo wolofo nan jubbo serir nan jubbo bolo nan jubbo tukulo nan jubbo walo nan jubbo fouta nan jubbo njambur nan jubbo kadior nan jubbo bawol nan jubbo wasin nan jubbo salum nan jubbo kabier nan jubbo lebulo nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne abul khulo cheikh ne abul khulo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo parti nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo cheikh ne nan jubbo ngal way bu ñu rew mi bu ñu jubbo ngal way nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi bu ñu xulo xaju fi bu ñu xulo xaju fi bu ñu xulo xaju fi bu ñu xulo xaju fi rew mi bu ñu xex xaju fi rew mi bu ñu xex xaju fi cheikh ne bu ñu xex xaju fi cheikh ne nu nu nen ko fi ne cheikh ne nu nu nen ko fi ne rew mi nu nu nen ko fi ne cheikh ne no fi ne ndal way bu xulo ti jam bu xulo murito bu xulo qadir bu xulo layen bu xulo murit nan jubbu cheikh ne nan jubbu cheikh ti jam ti yam ta way cheikh mansour ti yam ta way yalla bu di bal ke fay yep dem ci yar ko ngeen bal nu tuti ñu jang ko papa yag jang ko du yag sono pe no barkelu ci xelas bi ndax mabda yi dañu ci xawata